ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Pagnapangayo, ginamon o Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name.

sagana Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry niya, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo mayari diri. Ibukbo ina, tungod kay luya pagkita ina Ginoo. Ihatag ina Ginoo.

Ginoo, salamat gid sang ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Hi, my Lord, in your

Ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

ang tagsagabuat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makaiusa sa iya.

maayo sa ibon. Nga makapalakat sa ibon. Nga magahatag sa imo sa bag-ong kusog. Kung pangayuod mong ibo kalbayan, sa Isus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusoon, kagdira sa imo tagipusoon, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagmagadalay na sa aton, sa Espiritu, ano na kusog. Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayos sa imo. Pili asbo ngay wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad yara sa tanan nga tion.

tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hodeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunod sa kasuguan. Pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: ang poder, ang manggad, ang kabuhi ngay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Gining poder ga ini, wala nato gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala nato gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad ngaya ginhatag sa aton nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunok sa iyang plano. Kabayang nga kaluoy magpatawad sa aton kag magahatag sa aton sang grasya, grasya nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo Ginoo nga dula sa amon, ibalik mo Ginoo nga dula sa amon. Ginabawi namo ang tanang mga curses nga ginbungat sang amon mga bibig. Ginabawi namo ina. Kag ginabindisyonan namo ang mga tao. Ginagsakit sang amon tagipusoon. Ginahilway namo sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sang tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala. Kami man sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway namo sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat namon sa amon isig katao, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyohon, sa tanan nga masakit kagbalatian, ginuhilwaya kami. Kag sa tanang kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuo di mo ina. Kay ginahibok namon ang imo pulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kag ginaagda ko subong ang mga utod, ang mga leaders, please. Ginaklaim gid nato na sulod kamo sa ministriya. Ginashare ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na subong.
1: In moments

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung silingko ha, tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sa sakripisyo upod ka Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugdanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugdanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo sa pagbaskod. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo. Kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw ka naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Diyos. Ang nagasugid sa aton amo ang Diyos gabuhi. Kaginahatag yato ng, sa aton ng sekreto.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung silingko ha, tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sang sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios lungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganun ka pa matuod ka ikaw iya. Kay nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sang imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nakakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod tuod nga nagahimo sang iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay si Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa mabaskon. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios gabuhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, agad mamamatunan nyo, kay mamatuod ikaw ng kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos. Kaginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gaginpundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa nga pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers!

ipabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Nga nagpadlok sa imo. Ginasiling ko sa imo madula ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo ina himuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sa Diyos gayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan.

0: Nagabot ang tion nga si Jose, kay si Maria, kinahanglan nga pagtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gidaladila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, suno sa ginasiling, sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo, o kun duwa ka kuyabong nga pating. Sa satong ation, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinoon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sa Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sa Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sa Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sa gindalang bata nga si Jesus, sa iya mga ginikanan sa pagtuman sa ginasiling sa kasuguan, ginkogo si Simeon ang bata. Kanagpasalamat siya sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, naginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa na mag-aiwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa ibo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagid sa ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sa Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga mangin kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos kapag akontrahon sa madamo, kag maga pahayag sang ilat tinago ng mga pamunahuna, kag ang kalisod subong sang isa ka matalong ispada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babay nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sa ilang pana kag nabalo siya. 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kag gabi nagalagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo, sa santo gid nga takna, nagabot siya, kag nagpasalamat sa Diyos, kag nagpanugid, siya na hanungod sa bata, sa tanan ka mga tao, nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos, sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name,
1: amen.
0: Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes.
2: In His presence.

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amo na una kagdagi pusoon, ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw po kag amen. Po la amen. Ginamandaran ko kamo in million times to go out
1: amen
0: and never come back
1: amen.
0: Kag ginaklaim ko sa po nga mga Ginoo nga nagtawag sa aton, oh magahatag sang kapawa kag makita nimo inang yagin saad nga gawom, inang iyang saad nga persona kag makahiu sa ikaw sumo sa iya. Oh ikaw kag ipanginmat iya Jesus agud maangkon mong gawom tuuhi ina ngayara na ina sa imo.

Nagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya retiri. Ibubuhi na tungod kay luyan mo gininakino. Ihatag ginakino. Jesus. Patuno na to na receive and be filled.

ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagid nga wibis, please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo nasugata. Amen. Ano ba lang ang mahatag ko sa Ginoo tungod sa tanan?

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kun anong pag-struggle mo, kun anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistorya na ikaw mo. Amen. Me, Lord, in your

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

presensya sa Ginoo. Ngayon mo sa bumabatsagan, isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang atong tagipusoon nga puno sa kalaot, iyahinay muon nga matinlo sa mong ginoo.

0: Tanan kita, Ginoong Hesus, ginahatag ko, ginasurrender ko,
1: ang
0: bugos ko,
1: ang bugos
0: ko, nga tagipusoon,
1: nga tagipusoon,
0: ang bugos ko nga una-una,
1: ang bugos ko nga una-una,
0: ang bugos ko nga kusog,
1: ang bugos ko nga kusog,
0: ang bugos ko nga kalag,
1: ang bugos ko nga kanya,
0: sa ibog idlama,
1: sa ibog idlama,
0: panagiyan mo ini,
2: panagiyan,
0: subong, kagsawalay katapos,
2: kagsawalay katapos,
0: salamat.
2: Sa
0: pagpalangga.
1: Sa pagpalangga.
0: Hindi ka magbulagsak.
1: Hindi ka magbulagsak.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Ngay magit pahayag sa ako.
1: Ngay magit pahayag sa
0: ako. Nga buhi ikaw.
1: Nga buhi ikaw.
0: Nagyari sa ako.
1: Nagyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan. Nga mag-acknowledge ko siya. Just say, I love you to Jesus.

0: Salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Hesus.
1: Ginong Hesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanunubos.
1: Tagmanunubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Kag sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

Ini yang lewat. Sehingga sembuh. Ang tuburan diarak sa tentang ipusuon.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya ritiri. Ibubuhi na tungod kay luyag mo ginaginoon. Ihatag ginaginoon.

0: Ginoo, salamat gid sa imong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-stride mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryanay ka mo. Amen.
1: Hallelujah. In your

kintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

kintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Nagay Nulsol, dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala
0: hugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanaw
0: gagang Ginoo magabalos sa inyo.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ngay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Ganing poder ga ini, wala natin gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala natin gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad ngaya ginhatag sa aton nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunok sa iyang plano. Kabayang nga kaluoy magpatawad sa aton kag magahatag sa aton sang grasya, grasya nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan, suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kagibalik mo, Ginoo, nga dula sa amon. Ibalik mo, Ginoo, nga dula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses nga ginbungat sa amon mga bibig. Ginabawi namon, ina. Kaginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sang amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sang tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala. Kabiman sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat namon sa amon isig katao, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipusoon, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyohon, sa tanan nga masakit kagbalatian, ginuhilwaya kami. Kag sa tanang kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhi mo o di mo ina. Kay ginahibok namon ang ibupulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod na to naton sufferings kay Jesus. Amen. Kaya ginaagda ko sa buong ang mga utod, ang mga leaders, please. Gina-claim gid nato na sulod ka mo sa ministriya. Gina-share ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na sa buong. In moment